Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Mia. Sa di pa na kusugdan sa pagsayusay ang akong kaagi, paliwag sa pagtugtog sa awit ni naguluhan, Andamanaya.

Unsa man kay rason nga dili man ganahan si Lola Carlota sa karang painting nga kinit-an ni Marian sa butika? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati ning bag-otang sugilanon. Ang kolektor. Tagsulat, Jeneri Cavidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Parana tuh nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang butang nga asoy ni Kuya Kulyat. Dalit ka ninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsoonang OFW nga nanimpag sa laing nasod alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi bagong bayyari. Sumpayan ta karon sa sugilanon nga gipadaka nato sa atong sukint paminaw nga nagpatawag sa ngan nga John. Tungod kay nagdako ko nga way amahan Priscilla ug para ni mama way ayo ang akong amahan. Gituloan ko niyag unsay husto nga pagtatar sa lalaki ngadto sa mga babay. Mao nga sa diyang nakita nako nga gibastos si Dayan, dali kong nakadepensa niya. Pero murag mao pa ni una nga hinungdan nga maapektuhan ang akong trabaho.

0: Padamihan, ato na may si ate.
1: Pa, ato na may pa. Ayaw ka bala ka pa. Tiwasan ako kung pag-eskwela, bisag.
2: Oh, tiwasan git muna. Kay mao kanay akong gipangandoy ninyo ni Jeep nga magkahuman mo giskwela. Ipakita na ko. Nga bisag naingon ka ni Ana. Magkahuman ka gihapon sa imong pagtuon.
1: Oh, Papa Damian. Ihatag na ko ni mo ang imong gipangandoy nga makahuman ka sa pag-eskwela pa. Isaad na ko ni mo pa.
3: Tagdain namin sa mong baon, Padamian, kay kailak ko na sa ko.

0: Pepper Kids na. May triple ginhawa relief para si Pon, Baradong Ilong at Lagnat, Tina, lalala!
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine hydrochloride plus clorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na pamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini kini ang

liniment oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance liniment oil, haplas o sa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo o huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw o trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance liniment oil, maayo usab kaayong haplas, alang sa arthritis, rayuma, barikos, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance liniment oil, sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini, sila subitido tungod sa pagka-epektibo o daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance liniment oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: O langit nung amahan, dili matukib ang mga pulong pasalamat sa mga grasya nga among nadawat nining adlawa gikan karimo. Salamat amahan nga gipapuyo mo uban kanamo ang Espiritu Santo sa pag-alagad sa katawhan, sa paghatod sa mga balita, serbisyo publiko ug matulon-anong mga drama. Salamat usab sa mga maayong pulong nga among gilitok dili lamang sa kamatuoran, apan lakip na ang pag-iya sa among kaigsuonan sa pagbuhat sa mga butang nga sibo sa imong kamabuton. Among pangayoon amahan nga unta way kinutuban kining tanang grasya nga among gidawat karon. Natapos kining laing adlaw sa among pag-alagad uban sa imong grasya. Ubani kami sa among pagpahuway nining gabiuna aron sa amo niyang pagmata. Pag-apuyan usab namo ang kalibutan sa pag-alagad sa among mga igsoon. Amen.
1: Ikaw na paminaw sa Sibyaanan DYHPEM, usa ka commercial nga Sibyaanan nga gipanag-iya sa Radio Mindanao Network Incorporated, ubos sa pagtugot sa National Telecommunication Commission ug kadunay license number BFB004298. Ang DYHP nagsibya matag adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kabuntagon ug adunay kusog nga 10,000 watts ug mabati sa size 1-2 sa dial sa inyong mga radio. Ang among buhatan aniya nahimutang sa ground floor Capitol Central Hotel and Suites, Iscariot Street, corner F. Ramos Extension, Barangay Capitol Site, Ciudad sa Subo. Samtang ang among transmitter nahimutang sa Asinan Seaside, Barangay Basak, San Nicolas, Cebu City. Ang mga kahimanan nining istasyon DYHP, gibintinar ning musulod nga mga lisensyado sa Professional Regulation Commission o sa National Telecommunication Commission. Chief Technician Rubel Buizel, First Class Telephone Operator Nestor Fomicelio, Jesus Menia o Jerome Yap. Ang sibyaan ng DYHP matapos na usap sa laing adlaw sa pag-alagad kaniyong tanan o iniusap na mabati ugma sa sayong kabuntagon. Mga higala, aniya ang atong nasudnong awit.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: DYHBRMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: O langit nung amahan, anyano sab kining laing adlaw sa pagpakigbisog ng imgihatag gram. Himuak kaming takus, lamdagi kami, aron kami magbalampuson sa gimbuhaton ng imgitahas kanamo, nga mawang pag-alagad ngantos katawan. Tungod kay nagtuok kami nga pinaagi sa imong mga gasag kaalang, inubanan usab sa Espiritu Santo, mulambo kami isip Kristiyano nga buotang sulugoon sa katilingban, sama sa imong anak nga si Jesus nga magbalantay sa mga karnero. Langit nun namong amahan, pangayon usab namo nga unta, hikapon mo ang nagkasing-kasing sa tanan nimong mga anak karong adlaw, labi na niya itong mga masakiton. Ihatag kanila ang dugang kaisog sa pagpagabuhi, aron sa pag-alagad ka nimo. Ginoong Heso Kristo, anak sa amahan, ipadala ka namo ang imong espiritu ngani sa kalibutan. Papuya ang espiritu dinis sa kasing-kasing sa tanang nasod, aron maampingan sila sa tanang dautan, katalagman ug gubat. Ang senyora sa tanang nasod nga si Maria, mahimo unta nga among manlalaban. Sa katapusan, among pangayoon kanimo nga dunghan sa pagsibya ug pagigbisog, paglaom, hatagan mo kami ug dugang kahayag nga among pagasubayon. Igong kusog, aron kami magmalampuson sa laing tahas o mga pagsuway nga gihatag kanamo ining adlaw. Amen.
4: Ikaw nagpaminaw sa Sibyaanan DYHP, usa ka commercial nga Sibyaanan nga gipanag-iya sa Radio Mindanao Network Incorporated. Ubos sa pagtugot sa National Telecommunication Commission ug adunay license number BFB004298. Ang DYHP nagsibya matag adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kabuntagon ug adunay kusog nga 10,000 watts ug mapati sa size 1-2 sa dial sa inyong mga radio. Ang among buhatan, anian ay mutang sa Ground Floor Capitol Central Hotel and Suites, Escario Street, Corner F. Ramos Extension, Barangay Capitol Site, Ciudad sa Sugbo. Samtang ang among transmitter, ay mutang sa Asinan Seaside, Barangay Basak, San Nicolas, Cebu City. Ang mga kaimanan nining istasyon DYHP, gimintinar ning musunod ng mga lisensyado sa Professional Regulation Commission o sa National Telecommunication Commission. Chief Technician Robel Boisel, First Class Telephone Operator Nestor Homicelio, Kay Susmenya o Jerome Yap. Ang Sibyaanan DYHP magsugod na usap sa laing adlaw sa pag-alagad kaninyong tanan.
0: DYHP RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.

0: Mix maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matang sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini shea mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot og ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix. Hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika o sa tanang Life Extension Pharmacy, ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
1: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o basta utan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death.